0: blame on me.
1: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
2: Let me be your hero. Would you dance?